ṣẹlẹdura pẹlẹ ti ko tẹdi ya suna NUDS Lagos Gold mo gbe daada yin olorun bo ni fọwọ bajẹ kan ohun tutu tẹ wa n bere olorun a ṣe fun yin lasiko.

mụta dị agwụ agwụ ọ dị agwụ agwụ maka na anya bụ akụkọ ifo mgbe ụfọdụ ọ bụrụ maazị netwọk ka anyị na-anya mana nke tata ọ gaghị anata abụ akụkọ ifo ya bụ ifo chapi wọ enwere akụkọ m ga-akọrọ unu kọrọ anyị ka obi dị anyị mma ma ọ dị mma ma ọ dị njọ anyị achọghị mkpọtụ n'ebe a ma ga-ekpe ekpenere anyị nto ọ dị mma isi akụkọ anyị wee bụrụ ihe mere m ezi akwa ịma ihe bụ ezi ihe mere ezi ji ama imi n'ala wee rue taa ama m ka ịma ihe bụ ezi ị hụtụzo ezi na mbụ ngwa gee ntị ezi na mbe bụ ezigbote eyi ka ha bụ o wee ruo otu ụbọchị ezi mbe wee gagbazite ezi ego wee si ya biko nya biko ka ọ gbazinye ya ego na o ruo ụbọchị dị etu a na ya ya kwụghachi ya ụgwọ ahụ ifugia ezi bụkwanụ m wee chechaa ihe ọ magụkwa na m na eyi ya na nnu eyi ya anụnwa bụ mbe na m o nwere ka o si akpa agwa mana ọ si n'ihi etu ya na ya si wee bụrụ enyi ya ga-agbazi ya nye ego jụkwa mbe si ya ị ga-akwụkwa m ụgwọ a ọ si ya hei bụrụzia gịnị na ọtụtụ uri oge a na-eru na ya ga-akwụ gị ụgwọ a ezi wee bụrụ ego wee gbazinye mbe onye ka o ruru nnọọ ọnwa m izu ụka ga ọnwa ga ụbọchị akara aka ka ezi jee na-arụzie mbe ego ihe mbe mezi ịbụ na m ọnụrụ anna na enyi nwoke onu enyi nwa nwoke ka ọ kụrụ kpọkpọkpọ o zipụ anyị m anyị m bụ nwunye mbe o si anyị m nye gakwaza ya ọzi anya si ya na ya nọrịa ezi wee jee nụ jekata ọ jekata nnọọ jee nke mbụ jee nke ịbụọ jee nke ịtọ jee nke ịnọ ee iwe wee baa anyị m o jere anna anyị m nwunye mbe si ewoo hei na nna anyị kapụwakwanụ na ugbua na otebede aka o si webe a wee pụọ ihe a wee bido wee webezi ezi iwe o wee si anya gwakwa di ya na ya mmakata emekata na-achite azụ ee izu ụka na ọ bụ na onye ya na ọ ga-afụ ihe ya ga-eme na ya ga-emebikwa nnukwu ihe o ifugia etu aka m mbe si wee ezi si wee naba wee rukwazie mbọsi ọzọ o wee iwe juli afọ wee bịa nnọọ mbe wee rikpu na m ikwe ịma ihe bụ ikwe ya bụ ikwe bụ ihe ọsụ ihe ihe eji asụ nri amama ụmụaka ole na ole ndị ka ma ihe ihe a na-akpọkwa n'ikwe otu a ka o si wee rikpu na m okpuru ya ọ si ya nwunye ya si ya mbakwa na ọ ga-amekwa ihe na ya nwụkwa na nwa ya nọrọ otu a ka ya ka ọ nọdozie anya n'elu mbe wee nọrọzie nwunye mbe wee nọkwasị ya n'elu wee were ya bụ odo ahụ wee kpuchizie mbe wee nọdozie ya n'elu ka m ezi bịaziri wee kụọ aka nwunye jekwa ịgwa ya ihe ọ na-agwa iwe ka o ji wee buru ma nwunye mbe o ma odo ahụ mbe zoro onwe ya n'okpuru ya wee buru ya gịnị wee mafuo n'akụkụ ọfịa dị na be ha wee si anya pụtalụ ya n'ụzọ ka ya banye ọ mara na ihe o tufuru bụ o tufuru mbe na odo mbe wee sie taa wee lili wee lifu si ebe ọzọ jewalụ onya ka o luzie ọ si ya na nke a na wee neka na-echikwa anyị na-adị aka na ntị si ya na ya ka ya anachietakwa ma ebe ọ bụ na mbosi ọbụla ya ji anya ya wee fịa na ọ ga-afụkwa ihe ya ga-eme ya wee lukwa mbọsi ọzọ ezi wee nachi ya kwa azụ wee jewekwa na nke mbe ka ya o jee nata ya ego ya tupu uri ọ na-akụ aka wee tie hei na ya nya batara n'ọnya na ya hei wee sie hei n'ọkwa agwali ya na kamgbe na ya nọrịa mana m nwunye akọgori ya ka nya na ije si wee dị n'ihe mere ọ bụ na mbọsi o weli iwe ya bụkwere ego ya wee nata ka ya ka akwụ ya ụgwọ a mana ihe mezi bụ na o tufuziri
odo nwunye aja asu ihe nya bu ikwe nwunye aja asu ihe no tufulia ya jekwazia na ebo otufulia ka obutalia ikwe ya no bu ana no buchi ya ti azu ya ko nya gewere bia na egi adikodoro onu nya gewere ga we megini we nya naka eziwe si na nsogbu ade ke ejebutakwazi ni odo otufu tu akosi we banyezie we na ofiebo oji iwe we tufu onya bo odo we banye we na achozi oda omaha ni ihe otufuru aha abu na ni odo na obu mbe otufuru otu akosi we na amaimi oka na amaimi na ana we ruo ta ebe ona acho ikwe nye mbe ji enu isi nri ifo cha iwo aila achita azu iga akpanye na akara o 08065362035 ke igwa anyi ihe mmuta di na akuko nke taa.

0: Mita 92.9 a zangon Bon FM da ke nan angon GRA Ikeja. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkanku da saki kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci. Da fatan mu wani lafiya. Yanzu an shigo sashen Hausa na gidan Radio Bon FM da ke inda muka karbi jagorancin aiki daga abokanan aikin mu na bangaren Ibo, sai mu ce a huta lafiya. Yau Lahadi 19 ga watan Yuli shekarar 2026 wanda ya daidai da 4 ga watan Safar shekarar 1448 bayan hijiran fiyayyen halitta daga Makka zuwa Madina. Da fatan masu rawa za su biyo mu sannan a hankali daga yanzu har zuwa lokacin da za mu yi canjin aiki, inda za mu kawo muku shirye-shiryenmu na yau, kama daga kukan kurciya bangaskiya, labarai da dai sauransu. Da fatan za ku biyo mu sannan a hankali. A madadin dokacin abokanan aiki na wanda za mu haɗa hannu domin kawo muku shirye-shiryenmu na yau, ni Aisha Abdullahi Idris nake cewa ga shirinmu na farko, watan shirin kukan kurciya tare da Hawwa Garba Aliyu. A yi sauraro lafiya. Hawwa, idan kin shirya, bismillah.
1: Sauraronmu, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin na kukan kurciya. Shirin nan da a ciki muke ci gaba da karanta littafin nan mai suna Buzu na Aisha Adam Aisha Kul. Idan ma sauraro za su iya tunawa a shirin da ya gabata, mun ji lokacin da Nana ta shiga ban ɗaki domin ta yi wanka, ko da ta fito ta ga Buzu yana shamara taimaka mata har ya gyara gado. Ta je ta karɓa da sauri, tana faɗa mishi ya bari za ta share idan ta shirya. Ya girgiza kai ya ce a'a, ta bari kawai. Muka ji bayan ta gama har ta haɗa musu abinci, a lokacin ne ta tsare masa ido. Tabbas masha Allah, kyakkyawa ne, fari ne mai dogon hanci sosai da ɗan siririn sajensa. Kuma a matsayin yake, babu babban abin da yake ɗaukar hankalinka game da shi ba wannan suwarsa, sai wannan kyakkyawan dogon gashin da yake da shi tunkar mace. Duk da ta kasa tantance abubuwa da dama a kansa, amma zuciyarta na ɗauke da tarin tambayoyi da take fatan bakinta ya furta. Amina maka tsara, yanzu kuwa za mu ɗora. Ya ɗago shi ma ya tsawaita da nasa idanun, yana tana a hankali. Ta sauke nata idanun ta ce, ban san sunanka ba har yanzu ba fa, kamar ba zai yi magana ba. Ya ce zan sha ruwa. Tana mamakin dalilin da ya sanya yake kaucewa wannan tambayar har sau biyu. Sai ta ƙale shi ta ɗauko ruwan ta ba shi. To ka ba ni wayata na yi kallo. A'a, ya furta yana tashi tsaye ya tafi gaban madubi ya fara shiri. Yana tsaka da taje gashin nasa ya hangona na ta cikin madubin tana kallonsa. Ya ɗauko kumɗin ya nufe nana da sauri ta sunkuyar da kai. Ya zo gabanta ya miƙa mata kumɗin, ta tsaya tana kallonsa ya ƙara miƙa mata. Ta saka hannu ta karɓa, ya gyara zamansa ya juya mata baya. Ya ɗanyi baya da kansa, ta yi shiru tana kallon kan nasa. Ki taɓa, na ga kina so. Wata irin kunya ta kama nana, harshen kanta ya kama ta. Yadda ta bari har ya iya gane gashin kansa yana burge ta. Ta dafa kafaɗarsa da dufin ta tashi, kawai ta gansa a wani ƙasaitaccen ɗaki na alfarma maimakon ɗakinsu. Ta kalli jikinta ta ganta sanye da wasu kayan na daban, hannunta don riƙe da kumɗin. Duk yadda ta yi ƙoƙarin yin magana ta kasa, ta fara ta da lallan san gashin nasa, ta gama ta tubke masa kamar yadda yake yi. Ya miƙe tsaye ya juya ya kalle ta, ya kama hannunta ya sumbata ya ce Allah ya yi miki albarka. Kamar yadda aka jona wa shokin ta zabura, daga ɗakin ba kowa ga dai kwanukan da ya ci abinci ya wanke ya ajiye mata. ta tashi tsan ta je ta leka ta taga ta hango shi a zaune akan kujera a gefen gate ya kala radio a kunnen sa gefe ga butar shayin sa ta dafa bango ta jingina a hankali hawaye ya fara zuraro mata a hankali ta ce kai nasara kaisar ka burkita mini kwakwalwa ta fiye da bara na fara hauka ba na iya tantance zahiri tunani da mafarki ka cutar da ni ta karasa maganar tana shashshekar kuka muryar kaisar ta ji tana amsa kowa a ɗakin ba ni ba ne ko zan saka ki hauka ba yanzu ba da sauran lokaci ina ƙara ba ki lokaci ne abinda na yi ta yi miki gargaɗi a kai ne Allah yana tare da ni ba zan bayar ga magani ba kaisar ba na buƙata ka ƙyale ni na yi rayuwata don Allah ta ƙarasa maganar wani kuka yana kubce mata mama ta ji muryarsa a baza ta da sauri ya sauke rayuwarsa a kiɗi ma ya ce me ya faru kasa magana ta yi ta ci gaba da kuka cikin damuwa yake kallonta ya rasa abin da zai ce mata ga shi da gaske kukan take mai suna zuciya ya yi wani abu ne ya furta yana kallonta ta girgiza masa kai alamar a'a ya sake cewa ba lafiya ne ta sake girgiza masa kai ya saka hannu ya dafa kafadarta a take wani irin sanyi ya shige ta har kafafuwanta babu zamani ya haɗa ta da ƙirjinsa duk da tana jin yadda zuciyarta take harbawa da sauri amma ta yi shiru ba ta motsa ba ba ta tunani a rayuwarta akwai wanda ya taɓa ba ta wannan damar maimakon ta daina kukan sai ta sake fashewa da sabon kuka sababbi da tsofaffin damuwoyinta duk suka taso mata a hankali ta ji ya zura hannunsa a cikin nata ya riƙe duk da a ƙasan zuciyarta tana jin mafarki ne amma ta ji daɗin samun damar zubar da hawayen nan da ta samu tamkar zai tashi sama haka yake bala'i yana kwantar baki ai dama na sani wallahi har yanzu tana son tsohon mijinta kuma tana magana da shi ta waya ina da cikakken shaida a kan hakan wata babbar mace da fuskar ta ke ɗauke da damuwa ta ce a Iliyasu ba na tunanin mai jidda za ta yi haka ai waya mata baya za a yi ma kenan ina da cikakkiyar shaida ba na son mutuncinta ya zube ne kawai saboda ƴaƴana a'a ba waya mata baya zan yi ba amma ka yi haƙuri don Allah a'a a yi magana a buɗe idan tsohon mijinta take so to ta koma gurinsa ba dole mai jidda na gefe tana ta sharɓar kuka tamkar ranta zai fita ya gama bangonin masifarsa ya fice daga gidan matar ta dawo da hankalinta kan mai jidda ta ce wai mai jidda abinda Iliyasu ya faɗa gaskiya ne ana idar da sallah ta ya kira ni a waya ya ce lallai na zo na ji abinda kika aikata cikin kuka ta ce wallahi addaba a yi haka ba roƙonsa kawai na yi ya ba ni dama na je na ga halin da yarinya ta take ciki an ce mini an mata aure amma ban sani ba ko ba komai yana da imrana su ma yara ne na rasa irin wannan abu kirikiri an raba ni da yara na adda ta ce to ke mai jidda banda abinki ba a gurin babansu suke ba ko akan yara biyu sai ki salwantar da aurenki da yaran ne shida saboda guda biyu ta ɗago jajayen idanuwanta ta ce adda su ma biyun ni na haife su ba su da kamata suna buƙatata shekara goma sha ina tattalin wannan auren duk da ƙiyayyar da yake nuna wa ƴaƴana amma wallahi zuciyata na Kano tare da Nana da ɗan uwanta ai kuwa sai dai ki yi haƙuri Allah ya ƙaddara abin da zai riga ya faru yanzu ki bari zan shirya da kaina ki kawo abin da kike da shi kika ajiye saboda aurenta mu haɗa a kai mata ke dai ki yi haƙuri da zuwan zuwa lokacin da zai sauko bari na kira shi a waya adda ta kira Iliyasu sai da ta tsinke ta sake kira sannan ya ɗaga don Allah malam Iliyasu ka yi haƙuri ita ma ta ce a baka haƙuri ba za ta sake ba Ana da ina fuskantar take-taken ta ne kuma wallahi ba za ta sake rike waya ba kuma idan ta sake ta taka kafar ta zuwa garin Kano ta fake da yaranta ta haɗu da tsohon mijinta a bakin aurenta tun da ni ta mai da ni mara hankali ai ba ma za ta sake ba ta tuba ta daina kai haƙuri ka yafe mata ya gaba ya isa mai jidda na jinsa ba abin da take yi sai kuka mai jidda ki haƙuri idan kika kashe auren nan saboda wannan biyu za ki da ni gaban ki duk abu gidan nan akwai ci akwai sha idan kika koma gidan gaggona ita ba cikakkiyar lafiya ba ga babu gari ki haƙuri ita na nan tun da yanzu ta yi aure sai ta samu ta je inda kike adda ta gama maganganun ta mai jidda ba ta sake tofawa ba to a gidan suna na kuwa Habu ne tsuna kofar ɗakin yana kwaɗa sallama ya amsa masa ya ɗaga labulan ya shiga kawai ya tarar da su a zaune a gefen katifa Buzu yana fifita mata shayi a kofi gabanta kuma ga ledar kosai ga kankana tana tauna kosan a hankali fuskar ta duk bushasshen hawaye cikin damuwa ya ce amarya me ya faru ne ya kira ni hankali a tashe ya ce kina kuka ko wani abin ya yi miki ne da ba kya so ta ɗaga kai ta kalle shi sai kuma ta ji tausayinsa ya kama ta daga shi har Habun ta ce ba abin da ya yi mini fa Habu ya ce kar ki ji komai gaya mini idan wani abin ya yi miki ma ban yi ban komai ba subhanallah amma hankalinsa ya tashi sosai ya kira ni ya gaya mini kina ta kuka ban san me ya faru ba ko ba kya son sani Nana ta ɗaga kai ta kalle shi ai kuwa ya tsaya ta da ido da alamar jiran amsar ta yake yi ta kawar da kanta gefe tana murguɗa baki Habu ya yi shiru yana murmushi Buzu ya miƙa mata kofin shayin ta karɓa sai dai ta tuna yin karin da ya ba ta abu ta sha hankalinta gushewa ya yi don haka ta ci gaba da riƙe kofin a hannunta ganin babu wata matsala ya sanya Habu ya ce to ni bari mu tafi amma don Allah a daina yi masa rigima suka yi magana da French Habu ya yi musu sallama ya tafi yana tafi a hanya yana murmushi yana musu fatan alkhairi domin ya ji daɗin yadda ya gansu to kai ma ka ci kosan mana ta yi magana tana ɗaukowa ta miƙa masa ya saka hannu ya karɓa ya saka a bakinsa Nana ta numfasa ta ce daga yanzu idan ina yin kuka ko ba ni da lafiya ka daina gaya musu kaga an saka shi yana ta zuwa kuma da nisa daga inda yake zuwa nan ya dube ta ya ce to ki daina to amma dama wai kana magana haka amma sai ka dinga yi min shiru bana jin daɗin hakan gaskiya ya ɗan yi murmushi ya ce ɗaukewa take yi ne maganar ya ba ta amsa cikin mamaki ta ce to yaya maganar mutum take ɗaukewa kamar wutar nefa ya ce ban sani ba wata rama yaren naku ɗaukewa yake yi na manta duka kawai ta ɗauki kalaman nasa a matsayin zolaya sai ma suka ba ta dariya to ni dai ka gaya min sunanka Buzu ta ce ai Buzu ba suna ba ne kamar sunan ƙabila ne hulɗin mota suka ji a bakin gate don haka ya tashi ya fita ya je ya buɗe bayan ya buɗe ya ƙi dawowa ɗakin ya yi zamansa a waje sai bayan sallar isha ya dawo ya ci abinci ya nemi guri ya ɗauko wayarta ya kunna fim ɗin indiya fassarar hausa yana kallo ta ƙura masa ido duba da yadda ya tattara matsuwarsa a kan sikirin ɗin wayar wai zuwa yaushe za ka ba ni waya ta ne ina son kiransu antuɓumi tun da suka tafi ban kira su ma jiyawa suka je gida ba ya yi mata shiru ya ci gaba da kallon zaman shiru ya dame ta ga wayarta a hannunsa ga babu abokin hira ta kwanta bacci da wuri ko za ta yi bacci amma ta kasa da ƙyar bacci ya ɗauke ta banda kiran sallar asubahi ta tashi ta shiga ban daki ta duba ta ga ta samu tsarki ta yi wanka ta yi alawla ta fito ta kunna fitillar dakin haske ya gauraya dakin ba cikin dakin duk da wasu lokutan idan ta kwanta bacci ba ta iya tantance na farki ko kuma zahiri amma ba ta tunanin da idanta ta taba ganin ya kwanta a dakin ko dai ya kwanta a farkon dare tsakiyar dare ta nemi shi ta rasa ko farkon dare bayan nan cikin dare ta ganshi kafin asubahi ta nemi shi ta rasa har ta gaishe kofar dakin da niyyar ta daga labiyo ta duba ta gani ko yana waje amma ta fasa da ta tuna abin da ta gani a wancan karan babu zamani iska ta kada labulin ta hango shi akan benci a kwanciya ta koyo yana bacci sai ta ji kansansa ya kama ta ta tayar da sallah ta yi makila raka'a biyu ta zauna ta dinga istighfari da sauran addu'o'i bayan ta gama daidai lokacin aka kira sallar asuba karar zuban ruwan famfo ta ji ta dake ta je ta miƙa ta hango shi a dunƙushe yana alauna ya idar ya zara sakatar gate ya fice abin mamaki mutum mai taɓin hankali ya san sallah ya san addini amma kuma a ce ba shi da lafiyar ƙwaƙwalwa Allah kuwa ta tambayi kanta zan ci gaba da tunzura ka da ƙoƙarin ƙura haƙurinka har sai na tantance ainihin jinsinka sai na gane ko kai waye ji ta yi abushe da dariya mara daɗin ji gaba ɗaya ɗakin ya ɗauki sauti na miki kwantar da hankalinki za ki san kowa ne mai imam wato gozo kenan masarare sai mun haɗu a shirin na gaba kafin zuwa wannan lokaci nake cewa ku huta lafiya
0: to madalla shirin kukan kociya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa ne gidan Radio Bon FM dake kan mita 92.9 sai gobe idan Allah ya kai mu za ku je a wawo daga inda ta tsaya kafe uku daidai za mu hada ku da shirin mu na gaba wato shirin Sabro Nigeria shirin ban gaskiya shirin addinin Kirista amma yanzu ga wannan a kasance tare da mu
2: bayani ne akan mutanen da Allah ya jarrabta da matsalan tsohon ciwon sanyi na mara